0: Mai strâle un cărlășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lossi András.
0: Köszönöm szépen. Köszönjük.

0: Mai strâle un cărășan din ceasta righergă. Hatul adu bucnar, proiectul în gabu. Gitarul, Kis Palondras.
1: És Lossi Londrás.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.